La John Forger di ya ka ha ji in du ka ga chi ne ta za ze go so da ra we da in du sen go a yo ne tu lit a go so chi Frank Andrew de ne he go ne de su ma sinerity go so yo ne te le ne go so jo ma de si i go bigudi hinde go so bigudi u sin kwe da ya yun po tin ke go so ma sinerity Inta in tu ka ta senta ku soko tara weta yun a kehena sokun tete masiga ta zento te kachu a kehena kohta. Inta in tu izu ne sohate masi.